Pois tempo para a opinión, son as 12:38 minutos en Radio Pontevedra, en Radio Arosa, en Radio Pontevedra de Zatabeirós. Tempo da opinión hasta a unha da tarde neste mércores 23 de setembro. Pontevedra, que se prepara xa para a final das series mundiais de triatlón desde hoxe hasta o domingo, e máis en lado deportivo.

0: ¿Qué tal? Buen día, dende informativos. Hoy por la tarde tenemos a inauguración del Mundial de Triatlón. Será a partir de las 5 cuando comience un movimiento, pero o desfile será a partir de las 6 de la tarde. Está todo el mundo de acuerdo con que a capital de la provincia y alrededores están repletas de participantes. Recordemos que son más de 5.000 triatletas, aparte de acompañantes, familias, técnicos y demás. Hostalería repleta, que nos lleva a un segundo titular de mañana. Galicia, que pecha un verán histórico, sobre todo en las viviendas de uso turístico, gracias dende Asociación Abiturga o Turismo de Refugio Climático. Un verán histórico, así lo califican desde as boots, desde as vivendas turísticas, nun suyo que superou holgadamente o 80% e un agosto o 100%. A tendencia positiva, ademais, di Abiturga, manténse ao longo deste mes de setembro grazas a unhas condicións meteorolóxicas suaves que continúan prolongando a afluencia de turistas. E califican ese refugio climático, ese novo turismo de refugio climático, como un dos piares que explican estes datos e a consolidación deste destino como ese refugio climático. Estes dous temas, tanto o triatlón como o balance do verán en canto ás vivendas turísticas, van a ser dous temas que vamos a tratar esta tarde na ventana local tamén. Pero hai máis temas dende Arousa. Jacobo Conde, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois acaba de finalizar a visita do subdelegado do goberno en Pontevedra, Abel Osada, xunto ao alcalde de Cambados e o máximo responsable da Garda Civil en Pontevedra, aos terreos onde se está a executar a nova capitanía da Garda Civil en toda a comarca dos Salnés. Falamos do novo cuartel da Garda Civil, do que por fin hai boas novas, porque acabase de confirmar que se supera a fase que máis problemas dou no pasado, que foron os problemas achados na cimentación dos terreos, os problemas ca rocas e tamén ca auga, que atrasou moito o avance deste proxecto. E segundo acaban de explicar, dende estes terreos, dende Cambados, superas esta fase e avánzase no cuartel, para o cal hai reservados 10 millóns de euros e un prazo de execución de 18 meses. Recordemos que nese cuartel vais a centralizar todo o traballo da Benemerita, a ver se o digo ben, na comarca do Salnés. Con respecto ao incendio de Porto do Son, visible dende a comarca do Barbanza, está xa controlado dende esta madrugada, afecta finalmente a unhas 57 hectáreas. E tamén, dende Caldas de Reis, a Deputación vai a destinar 260.000 euros a este concello para financiar a ampliación da rede de saneamento no tramo de Pazo Santa María. O deputado Ricardo Martínez visitou o concello e acaba de anunciar tamén que este venres se aprobará en Xunta de Goberno unha chega do Plan Máis Provincia para actuar nas zonas de Tibo Pazo, Pazo Santa María e no lugar de Santa María. Voltamos a partir das 2 menos 10 en tempo de hora 14.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
4: Cuando llegan momentos difíciles,
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
5: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
7: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
8: Pois 12 horas e 42 minutos, Antonte, porque onte tivemos o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, rematábamos o programa cunha chamada a que non nos dou tempo de escoitar como era debido, así que imos a saudar de novo a esta persoa. Que tal, bos días?
9: Hola, buenos días.
8: Bueno, chamábanos vostede outro día para falar de que fora a escoitar unha misa os milagros de Amil nesta fin de semana, na festa xa da Guadalupe, e que
9: sí,
8: falaba das velutinas, non? Que había un nido de velutinas.
9: Sí, señor. Sí, sí, e ocorreu o ano pasado, pasou o mismo, que xa eso levan tempo aí.
8: Bueno, poden volver outras ou estar nun nido
9: tamén, ao lado. Tamén, pero é que a briotina, según como quede o niño, e se non se lle destruye ou tal, volvo a ir por mi

0: Españolidade de Ceuta, o que hai que facer é poñer solucións enriba da mesa. E o primeiro, se queremos aliviar a situación que ten a población ceutí, é sacar dali aos migrantes que todavía quedan, fundamentalmente aos menores, que son en torno a 1000, e repartilos, como di a lei, entre as comunidades autónomas. Eso significa que a Galicia lle corresponderían 10 nenos e nenas aproximadamente. Non? Nos que somos 2,7 millóns de habitantes en Galicia, de verdade non temos capacidade de acoller, aínda que sexan Príncipe Felipe en calquera sitio, a 10 nenos e nenas non acompañados, e os temos tirados nunha praia, unha rúa en Ceuta. Por tanto, se o PP quere solucionar ese problema, que empece, que goberna en Ceuta e goberna en boa parte de España con ese asunto.
1: E falando da carreira de campaña electoral, que parece que xa están os políticos metidos casi casi nela, as esquisas se meñan ir bastante ben, pero agora toca convencer para chegar á alcaldía. Ve posible o sorpaso ou cal sería a receita para poder facelo, señor Puentes?
0: As enquisas están nos todas as que se publicaron, as que non se publicaron, están nos ubicando no en torno ao 20% de voto, que eso é o maior apoio que tivo o Partido Socialista, se fora así desde, bueno, pues desde hai 20 anos prácticamente, non? E cun dato ademais que é importante, as enquisas en Pontevedra sempre nos dan menos voto do que final temos ao final nas eleccións. Por tanto, creo que estamos en disposición de competir por primeira vez seriamente nunhas eleccións municipais, e aquí, bueno, aí creo que hai unha maioría, eu digo as enquisas tamén, de xente que quere iniciar un novo tempo na cidade, que quere refrescar este modelo de cidade, que quere traer aire fresco, que quere falar de cousas novas como a vivenda, como o emprego, como o ocio xuvenil, a hostelería, o reverdecemento e a aposta pola loita contra o cambio climático na cidade, medidas que complementarían perfectamente unha cidade da que estamos satisfeitos a inmensa maioría de pontevedreses, que non van vir davando o Partido Popular porque non creen estas políticas, e o vemos o que fai ali onde goberna, cun candidato ademais como Rafa Domínguez, o que as enquisas, lonxe de darlle a maioría absoluta que necesitaría para gobernar, o que están dicindo que pode incluso perder concelleiros, que pode facer que entre Vox por primeira vez na historia no pleno do Concello de Pontevedra, e por tanto ese refresco, ese cambio, ese novo tempo en Pontevedra de impulso a este modelo e de modernización deste modelo, ou pasa da man do Partido Socialista ou non pasa, non? E nos con ese convencemento e co traballo destes 4 anos imos encarar este curso político, imos encarar as eleccións municipais coa esperanza de que a cidadanía confíe en nos, que nos dé a oportunidade de demostrarlle que estamos preparados para gobernar, como xa demostramos os 4 anos que estivemos previamente no goberno, e que podemos manter o moito e bo que esta cidade ten neste momento e que soubo construir estes 28 anos da man do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, pero ademais, como dicía, sabemos darlle solución aos problemas de vivenda, sabemos atraer industria, crear emprego nesta cidade, darlle alternativas de ocio de verdade á mocidade de Pontevedra, que cada vez se vai máis fora da cidade para ter esas oportunidades de ocio, potenciar a hostelería, o comercio local, ou culminar eses proxectos que son os que está facendo o BNG neste momento, que son heredados do Partido Socialista, como pois o destape e renaturalización do Río dos Gafos, a liberación da Xunqueira de Alba, a construción do anel verde en torno á cidade, que nos permitan ter unha cidade non só sen coches, senón tamén preparada para loitar contra o cambio climático, máis verde, máis sostible e con máis espacios de ocio para todos os
1: pontevedreses. Resumindo, sería toda a súa alternativa como un cambio tranquilo para a cidade de Pontevedra, xa pode ir rematando.
0: Eu creo que un cambio responsable, un cambio razonable e un cambio que non xera medo, non xera crispación e que pode unir a todos os pontevedreses e pontevedresas, independentemente de a quen voten en eleccións autonómicas ou en eleccións xerais, que creo que do que se trata e do que a maioría de pontevedreses están desexosos neste momento, de ter unha cidade razonable, unha cidade que se goberna con sentido e que aposta e fala dos problemas reais que ten a cidadanía de Pontevedra neste momento.
1: Pois moitísima sorte, Iván Puentes, como usted cerramos o seu noso magazine. Moitísimas grazas por estar connosco e que disfrute do triatlón tamén.
0: Graciñas,
1: grazas.
0: Bien.
1: Nosotros cerramos nuestro magazine. Enseguida llegan los compañeros de informativo con el Hora 14 Provincial. Pasen un buen día y hasta mañana.
2: ¿Necesitas un servicio técnico especializado para tu caldera Basirroca o de Dietrich? Llámanos al 986-86-4624. En Servitega te damos atención profesional, repuestos originales y soluciones rápidas. Ah, y no te olvides de preguntar por nuestros planes de mantenimiento. Servitega en Pontevedra y Vigo. Calidad y calidez garantizada.
3: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos...
4: Mandarina entempada, a 0,95 céntimos o kilo.
5: Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Aseca, Poio, Pontevedra. Tamén en Vila García, a Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
6: Fruterías Doi. Calidade e cantidade a prezos con xeito.
7: O día 23 inaugúrase a gran final do Mundial de Triatlón. Participa nos desfiles de bandeiras que comenzan ás 6 da tarde desde diversos puntos da cidade ata o concello. E non perdas o espectáculo de Pablo Méndez Performance na Praza de España, Concello de Pontevedra.

0: segundo e terceiro partido por calendario nos tocou xogar fora e ora este cuarto xa o vamos a disputar aquí na casa.
1: Bueno, xa sabe que a prensa gustanlle os titulares, non? O líder volve a casa, din por aí, non? Porque o Boiro é o líder da categoría, Marcos.
0: Sí, a verdade é que arrancamos moi ben esta tempada, esta nova tempada, con tres vitorias seguidas, ante tres equipos moi complicados, en dous campos moi difíciles, sobre todo os que xogamos na Iña de Arousa co Céltiga e co Silva este pasado fin de semana. E, bueno, as circunstancias son as que son, aparecemos como primeiros da clasificación, pero, bueno, somos realistas, temos os pés no chan, sabemos que isto, insisto, é circunstancial, a tempada é moi longa, e evidentemente que todos os puntos que se vayan facendo pois sumados quedan ao casillero do club, e vamos intentar, bueno, pois non romper esta racha positiva. Sabemos que temos un rival que nos visita, en este caso Villalbés, un duro rival que vai situado na segunda posición con 7 puntos, que non lo vai a poñer difícil, pero bueno, Boiro en este caso está nunha boa dinámica, os rapaces están facendo bo traballo e están convencidos de que podemos sacar o partido adiante dentro das dificultades que podan aparecer, e bueno, entusiasmados de poder conquerir a cuarta vitoria consecutiva.
1: Bueno, xa dixo aquí días atrás o Mister Tizón que, bueno, que el ten esperanza, o término do campeonato estará aí metido na zona de playoff, pelear por retos maiores.
0: Sí, ese foi un dos objetivos que marcamos dende o club, vendo o resultado da tempada pasada, que nos quedamos a un pizco de non poder meternos nos playoff. E este ano, bueno, pues queríamos dar un pasiño máis e a ver se éramos capaces de conseguir ese premio que sería o xogar o ascenso á segunda red, e esa fase nova que se vai a producir este ano a nivel nacional, sí, aos equipos que entren nos playoff, que creo que sería, bueno, pues unha parte bonita de final de temporada e poñerse un broche a esa posible participación, non? Insisto, estamos entusiasmados con esta nova tempada, pero recordo que isto solo levamos 3 jornadas e ainda queda moito por remar daqui a final de tempada.
1: Bueno, seguro que vai ben a temporada e temos o Boiro como líder e que este fin de semana volta a casa e queríamos aquí le reseñalo para que os ointes da zona do Barbanza o sepan. O domingo a 6 da tarde, se non me corrixe o presidente, xogará o Boiro co Villalbés. Presidente Marcos Martínez, moitas gracias por estar aquí en Ser Deportivos.
0: Moitas gracias a vos por acordarvos do Boiro. Unha aperta.
1: Y con esta buena noticia nos vamos, volvemos mañana con tiempo de tertulia a partir de las 3:20 de la tarde. Recordar, a las 6, la ceremonia de inauguración de la gran final de las series mundiales en Pontevedra. No te la pierdas.